ᱠᱚᱢᱟᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱤᱝᱡᱤ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱝᱵᱚᱝᱛᱟ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟᱞᱟᱢ ᱟᱨᱡᱩ ᱛᱷᱮᱠ ᱢᱟᱛᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱᱤ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱟᱝᱛᱷᱮᱠ ᱞᱮᱛᱩᱢ ᱠᱟᱢᱨᱩᱯ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱭᱟᱱᱟᱛ ᱠᱮᱫᱚ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱝᱵᱚᱝ ᱡᱚᱝᱫᱟᱢᱩᱱ ᱵᱟᱨᱢᱟᱫᱮᱛ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱭᱟᱱᱟᱛ ᱪᱤᱱᱫᱩᱭᱤᱱ ᱯᱩ ᱟᱞᱟᱝ ᱨᱚᱭ ᱟᱯᱟᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱦᱟᱢ ᱢᱟᱞᱚᱢ ᱠᱮᱫᱚ ᱟᱠᱷᱮ ᱟᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱤᱝᱡᱤ ᱟᱞᱟᱢ ᱦᱮᱞᱚ ᱠᱩᱠᱤᱪᱷᱤᱱ ᱟᱞᱟᱢ ᱯᱩᱞᱚ ᱠᱩᱠᱤᱪᱷᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱤᱝᱡᱮ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱞ ᱢᱤᱡᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱩᱠᱤᱭᱟᱥᱚᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱨᱵᱤᱛᱟ ᱤᱥᱤ ᱟᱠᱷᱮᱭᱞᱚ ᱠᱮᱪᱟᱱ ᱠᱟᱭ ᱠᱟᱪᱷᱤ